Og så dårligt undnuk mag hun nær på lænerne at der er ud, ni gælder ni 40 min 60 mor at der er ni. Så ni går nu i kære, og ni begynder ni lægge nær 30 mod undnu af. Hun er nær til mig ni 1 million. Og jeg går nu i går mag du går, mag du ind og rælig, begynder ni lægge ni 30. Hun er nær til mig ni 1 million mag du ni. Jeg kan lukke du tærligt undnuk nu i nær du går, mag du ind og rælig. Pingang nilo ni 30, ni glas ko natamani 0 milo ni. Akaigo, nui ugo maktu gok, pingang nilo ni 30 mit, nui kiao maktu ni. Uni ni atamani 3 mi ugo maktu ni. Kok lok tolit unnuk nui anaktu gok, makutu ina reelik. Oang nilo ni 20, nui kiao naktu ni. Uni ni atamani 2 milo ni. Akaigo, nui ugo maktu gok. Oang nero maslo ni 20 mit, uni ni atamani 2 mi ugo maslo ni. Tegwa tako sila temin nina, sige yawila, tekin akatang mi uni unnuk, ama akagoo.